0: Klockan är 8.
1: Temarhald är nu av skåar elden i Sur Spania och i byggvarna släppa heimartur upplysa andalusiska myndelägarna. Och i minsta läge 13 folk har valat lov i elden som tjekna i höstdagen. Och i jar sig i ökestjöden i Andalusia, Juan, eller ökestjören i Andalusia, Juan Manuel Moreno, är vant det är inte långt för att elden bräger sig. Mykje kvalde upplyste andalusiske myndigheter at tallet av deion vokse ur 12 opp i 13 etter at en 53-årig gammel kvinne og bretsk kvinne døde av løsten av sykehuset. Eldren har kålet opp et øke opp av omleg 25 kilometer i landsloden Almeria. Sambars Moreno er etter begynnelsen til enden for det som han kaller en ekvislig skåareld som har brett seg ved nekvare fer. Omlai 600 folk som var flott ur Ørkjennom kom heim etter leierkvølte, og 1000 ånder slipper heim etter i smarre bølgån. Oppkålet er biler standa framveis i Bojerø og nøkron Favon Vevon, her folk var fengt av eltenån som sommerstene breite seg vi opp i 100 metron om minutten. Det är bara öjlätsing, fullkomlig öjlätsing, säger James Schellingford, en trusjare gammal brete som bor i Lutlubygden i Betar, här offrene var funnen. Flesta offrene var utlendingar. De rönde av flytja antingen i bilen eller till gongo, men får en ära lei en hana som malt var till. En är ågrätt gosen ägg folk inte är kommande att roja till. Meira veta i luftene og minne vindur bøtt og leier degen om møvleikan å få temarhald av eldunnen. Håast vidder her heima, håast elbilar og tyngre enn ærerbilar og tusluta veinar meira, gjalda tar nekk minni i veskattet. Måneren ta ikkje så staurur at han gjer nevneverda mån. Ikkje fyrir enn vi få el-lastbilar få vid avbjøngar. Neiut ver at enda skoa alla avgjallskipanina fyrir ekfer, så vi tridja borardika og jaunare skipan. Og vi dæja eisnia tog som slid av vea kjerve og røkka malnun av orsko og veverlags økjennun. Det sier Axel V. Johannesen, landstørsmævor, og i svære til Stefan Klein Poulsen, løkningsmann. Han spurte om atlanen at jaunstidla elbilar og ærarbilar og i veskattenun. Axel Johannesen sverar ikkje beinleis, men han sier at neiut at enda skoa alla avgjallskipanina fyrir akfur. Områande at tilleggen trygt grunta og pastur av en heilt. Male veri tui vidjast ui breiar i høpe, sier landstursmevren. 1. juli var det 3413 el-akfur i fyrjun, ta var det 28.494 personbilar. Tullio Gjerskvalde fikk løkreglan fra på han om at folk var inne i gamla Venningarskolan i Havn, her åtte åndkjena Vera, sier husavøreren. Færre var tog av stegje, og her var det tru folk, de hadde tidkjena plate fra en og vindeie og sluppe inn tannveien. De gjør det ångan skia og åndkje var ståle, folkene ville bare ha vært steg av Vera. Men de var bostovust, sier løkreglan. Og sætna personu Jar var leita etter enn 6-åra gamlun dronju i Klaksvík, leita var i gåan holvan tøyma, men ta kom drongurinn at rujatur, han var funnen vi apoteki og heita gott, drongurinn búir ikkje ui fyrjun. Søra vevur vannar, lute låt mellom sunnan og usunning, minnjan 5 meter om sekunde, samtrygge og iverøver torst, ustøven holsk og jau anker sjølglotte. Som lyra fyrra parsten klarare og sol eller sølglottar, mest norran og estan fire, hiten i dag 2-15 sti og i natt 6-20 sti. Og Ove Vysetali i dag 4,1, det merker at nu neiut av verje hu og eio, og malt ver til tog til av verje i kyrstu og hava smurt solkrem av huvuna og av verje i solbrillun, skriver heimasujan tja veverstovne vetur.fo, her du eisne sart Ove Vysetali fyrir nastodianar.

0: Formaveren i Følja Nåttore og Ungkvarvisfella, Jon Kragsten og Asannar, at høvestaveren så eller så må vaksa, men områdende helder han, at omstøver alle tøyene være skaptar for grøn og økjon inne og i tøy bygda. Og i tøy sambandet viser han at det som nye lendingeren Cecil Koninjendijk har sagt. Han helder at bøyer må alltid skipast såleis, at sambandet vi nåtturene være varveit, og han hever til ment til så nevnte 3-3-300 reglene. Hetta regler som skal trygge menneskene godt omkvarve her det bygva, og som eisene skal verja lovmarkfeltet og i bygden økje. Troi merker at folk skulle kunne sutja og i minsta leie troi trø ur ein og vindeia. 30 merker at 30% av grannalænen skulle være grøn, til dømes vi runnen og trøvun. 300 merker at i mesta leie 300 metrar skulle være til eit grønt økje, som minst 5000 fermetrar til støttar. Mennesker fire måneder vi at fylke hese reglene, sier Koninjendijk, tog runnar og trø skapa løvd, det gjeva foklon og djauron sammanhengande aler at være ui, og tre kroner og tre røter hjelpa til at teka ui måte regnene som kommer nir. Nirlendingren hever sagt at runnar og trø i ikkje pynt ui enn boie, men all neio og ha samme hatt som veier, kloatjer og streimveiting. Tøy mo grøn økje bøydast jamt utgiver ein og kvann bøy, sier han. Jon Kragsten.
1: Henda reklan kan hjelpe okken at ta vidt planleggja uber økje, at vi tritsja at det trævøkster, og at det grøn økje i midtelen, på avstanden som han nevnte, 300 meter eller 500 meter. Og det øyla tydninger mykje for folk som han eisne understryker, at det det kan gjøre rett og slett godt for salarfri, og for trivna til folk i røvra i sånne økje.
0: Og han nevner at dette kritisk understøv kjærve enn så kloatjer og elveiting eisne.
1: Ja, ja, altså det skal sutja en boi, så kan det ikke bare sutja bygninger og ledningar og vatten. Du skal sutja at det infrastrukturen som han kallar trø og grunnøkjer, at det en lukka viktig parter for at man skal etnast og gjennom uibøvrøkje.
0: Men hvordan er vel livet så havnen opp til 3-3-300 reglene?
1: Ja, det nok så imest, og i midtbøyene faktisk. Her så mye stort trø, nekastan, at det ser ut som at en parst, en helt fitte parst grønner. Det kanskje sin lengt til grøn økje. Vi tar hva til dømes græsager, som et grønt økje, men i alt det er sin åhepig at man legger et plastikteppi og alt det som er trakkar.
0: Og havnen i høver, lever hun opp til disse reglene?
1: Ja, det är imöst alltså. Vi har ju sån via Lundna. Hon är till nästa största gänga som är som är med bojnen. Men färra vi till Ötjer, kanske i Västerbojnen. Så är nästa Ötjer som här man är byggt. Jag såg ju väg ut från en högsväge. Och ofta är det så att det är här har vi trägen här tja. Forfelsen som nu inte var skulle brukas till sig och annan långkör. Men nu blev det sölvöra. Och så har man sett Josh Grunstitcher och menga nega sen ser det nok så oplanlagt ut, eisen til at man økjen blev last i egen noen, så det ikke gengen til andre kvarter. I veien å komme som ut til dømes, her har man vært så mye fremsiktig, at man har gjort fri økjen i midtelen, man har gjort gongegøter i midtelen, og det er fær folk til at fær ut av gengen, og ikke alltid bruker bilen.
0: Vi hava i hese sendingen i Horst at der grøne geiraner i havn hava ståran tuttning fyrir nekvar borgarar. Og brunalia rakk havnen bæra nian til realskjolan som i det gamle bokhandel. At skaba grøn lunke inni ui bygdun økje tåsa i ånden om toa, tog bojeren vær så løytel, men vi skulle helt atter til 1841 fyrir at finna fyrsta økje ui havn som gjørdest grønt fru økje borter av. Hetta var Bines kilte vid landavegen etla Kinabrekna som havnafolk ofta sia. Georg Fleming Tillich, sårenskrivare, tog sti til hetta Lutla Frui Ötje og nevnte da Bines kilte etter konene som et Jakobine. Ötje var lagt inn av Flatna Hia, tog embedesmenn til stuttleikar vil de heva et stytje et grover seta an. Stor Ahorntrø var i et suttje her, mong ar setne.
2: Thank you.
0: Ta tøtninga mesta frøy øgje som vær skapt i havn, vær via lunden og i Gundadelle, som vi der i nu. Og brunalia vildi Hannes Finsen antmaver heva en av via lund gråver setta, så havna folk kom til foa brenne vi. Joni og Geil gjør det i 1805 enn er rønt at gråver setta hesa via lundena og i Gundadelle, men rønten missetna gist, tog seier slapp inn om gæren at bøyda treplantene nier. Og i 1898 får Sverre Pettersson å skrive om at føringar åtti at planta flere trø for å prøye landet, og at Johannes Pettersson var våren folketingsmøver i 1901 kom fer av Atlantene. Han fikk i 1902 skåarfrøyngen Christian Emil Flensborg at komme til følge, at gjøre en av Atlant for en av Vialund og en av Gråerstø. Hese Atlantene samtykte begge bøyreie i havn og løgtingen. Fyrste trøyne var sett nyer her i Gundadelle og i 1904. Tafferna etnaist gråersettingen til Fulnar, og framvis tæner via lunden i Gundadelle, borgarnon og kommunene vel som frøyøkje.

0: Formaveren i Følja Nåttore og Omkvarvisfella, Jan Kragsten Asanar, at høvestaveren så etla så må vaksa, men områdende helter han, at omstøver alle tøyene være skaptar fyrir grøn og økjon inne og i tøy bygda. Og i tøy sambandet viser han at det som nyerlendingren Cecil Koninjendijk har sagt. Han helter at bøyer må alltid skipast såleis, at sambandet ved Nåttorene være varvet, og han hever til ment til så nevnte 3-3-300 reglene. Hetta regler som skal trygge menneskene godt omkvarve her det bygva, og som eisene skal verja løvmarkfeltet og i bygden økje. Trøy merker at folk skulle kunne sutja og i minsta leie trøy ur ein og vindeia. 30 merker at 30% av grannalænen skulle være grøn, til dømes vi runnen og trøvun. 300 merker at i mesta leie 300 metrar skulle være til eit grønt økje, som minst 5000 fermetrar til støttar. Mennesker fire måneder vi at fylke hese reglene, sier Koninjendijk, tog runnar og trø skapa løvd, teg jeva foklon og jorun sammanhengande aler at vere ui, og tre kroner og tre røter hjelpa til at teka ui mot regnenon som kommer nir. Nirlendingren heve sagt at runnar og trø i ikkje pynt ui einom boie, men all neio og ha samme hot som veier, kloatjer og streimveiting. Tui mu grøn økje bøydast jamt utgiver ein og kvann bøy, sier han. Jon Kragsten.
1: Henda reklan kan hjelpe okkom at ta vi planleggja uber økje, at vi tritja at det trævøkster, og at det grøn økje i midtelen, på avstanden som han nevnte 300 meter eller 500 meter, og det øyla tydninga mykje for folk som han eisne understrykar, at det kan gjøre rett og slett godt for salarfri, og for trivna tja folk i sånne økje.
0: Og han nevner at dette kryttest understøv i kjerve enn så kloatjer og elveiting eisne.
1: Ja, ja, altså du skal sutja på is, så kan du ikke bare sutja bygninger og ledningar og vatn, du skal sitja at den infrastrukturen som han kallar trø og grunnøkjer, at det en lukka viktig parter for at man skal etnast og gjøre noen uibøvrøkje.
0: Men hvordan vel livet så havnen opp til 3-3-300 reglene?
1: Ja, det nok så ymmest, og midtbøyen faktisk. Her så mye stort trø, nekastan, at det ser ut som at en halv fett parter grønner. Det kanskje sin lengt til grøn økje. Vi har til dømes græsager, som et grønt økje, men i alt det er sin åhøpig at man legger et plastikteppi og alt det som er trakkar.
0: Og havnen i behøver, lever hun opp til disse reglene?
1: Ja, det är mest alltså. Vi har ju sån via Lundna. Hon är till näst största gänga som är med på nu. Men färra vi till Ötjer kanske i Västerbojen och så är näst Ötjer som här man är byggt. Jag såg ju väg ut från en högsväge och ofta är det så att det är här över trägen och tja forfedsen som nu inte var skulle brukas till sig och andra långar men nu blev det sölvöra och så är man sällt just grundstyrker och menga negasan ser det nok så oplanlagt ut, eisen til at man økjen blev last i egnen, så det ikke gengen til andre kvarter. Her er en komma som er til dømes. Her er man vært så mye fremsiktig at man har gjort fri økjen i midtelen, man har gjort gongegøter i midtelen, og det er fær folk til at fær ut av gengen, og ikke alltid bruker bilen.
0: Vid hava og hese sendingen i hørst at der grøne geiraner og i havn hava ståran tuttning fyrir nekvar borgarar. Og brunalia rakk havnen bæra nian til realskolan som i det gamle bokhandel. At skaba grøn lunke inni ui bygdun økje tåsa i ønsken om toa, tog bøyren vær så løytel, men vi skulle helt atter til 1841 fyrir at finna fyrsta økje ui havn som gjørdest grønt fru økje borter av. Hetta var Bines kilte vid landavegen etla Kinabrekna som havnafolk ofta sia. Georg Fleming Tillich, sårenskrivare, tog sti til hetta Lutla Fru Ötje og nevnte da Bines kilte etter konene som Jakobine. Ötje var lagt inn av flatna hia, tog embedesmenn til stuttleikar vil de heva et stytje at grover seta av. Stor ahorn trø var jeg suttje her, mong ar sedne. Det er tøtninger mest av fru øde som var skapt i havn, var via Lunden og i Gundadelle, som vi er i nå. Og brunalia vil de hans finnes en antmøver, her var en av via Lund gråersetta, så havna folk kom til få brenne vi. Johnny og Geil gjør det i 1845 en av rønt at gråersetta hese via Lunden og i Gundadelle, men rønten missetna gist, tog seier slapp inn om gæren at bøyda treplantene nyer. I 1898 får Sverre Pettersson skriva om at føringar åtti at planta flere trø fyrir at pruja landet, og ta Johannes Pettersson var våren folketingsmøver i 1901 kom fyr av Atlantene. Han fikk i 1902 skovarfrøyngen Christian Emil Flensborg at koma til fyrja, at gjerra en av Atlant fyrir en av Vialund og en av Gråerstø. Hesa Atlantene samtykte bæg i Bøyreie i Havn og Løgtingen. Fyrste trøyne var det sett nyer her i Gundadelle i 1904. Tæferna etnaist gråersettingen til Fulnar, og framvist tæner via Lunden i Gundadelle, borgarnon og kommunene vel som fru øyne.